0: 啊。哎。阿公給給乾那提。阿本爹也把天呢,搞到牛撒天。你誰都馬塞羅阿塞羅,同時拿了誰去馬的。丹你等你贏到了。要接住了撒松。拉松。咋咋去啊,加卡咋咋去。啊,就不要。就幫他去啊。就不要。就幫他去啊,所以就是的去啊。要吧,誰可可,誰可好了,去了大一進給,你馬卡西雷撒。啊,就過來接他去了。
1: 哎。哎。哎。哎。赶紧动我子。拉萨呢。这三个。哎。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。这三个。
0: lên rồi xong này trói lại đi. Yao Mei na, ngài cho lòng gì này, lát xong rồi.
1: Đấy, tiền đã xin là thà hình bây giờ.
2: Rìa, rìa, lê chuẩn rồi là lúa vừa mà đi, lòng chuẩn này để nào mà đi, lê hoàng là chỉ nên cho cái rìa, à mua được là gì?
0: Gần chuyện gì xong chỉ được tiền bạc đấy, mua chuẩn đồ cao chuẩn cái hiện khen, mà này mấy bạc này nào cả rồi thà vừa mà đi. Ngài cho mua thiếu thiếu lòng đừng rồi.
3: Gazan